جن سے ویاتن پایا ماں نانک گاوی ہے تو پنن کھڑن سمرت دا تار ہے تو دے اگے